0: Μου άκου βελούτσα, μου τσά, Ελένη. Ναου αφάνι, ναου αφάνι, είπα ναου αφάνι. Μόνη μόνη μπατάρδι.
1: Μπατάρδι.
0: Μπατάρδι, κούμι.
1: Κούμι, τι έρακάνι.
0: Μπακάνι, να λότσα νάνι.
1: Ουλόπα να μου άτα νιάν να μκαράω.
0: Όνα μκαράω, όλα τι ουάω ατρέ.
1: Όλα μκαράω, άρε, όλα να μόλε βάλαγε.
0: Wana mole vala atwe womuruo hai kita loriria
1: eh no vala pe loriria hoy no nam lavaniwa
0: wala
1: eh
0: mimi ako ihai wala
1: eh te ko la mona wi hiwa lo kwana
0: nam korira atwe akela
1: no ka la poe ikuni da morra tonte padita
0: wa o mala we semana virinhe hai
1: ya la rio vira pama. Kai to ratio uyo.
0: Noto no viria ni makalo pama muluko ni morela ikarari.
1: Eh.
0: Kaba he nai moni achua atanu.
1: Moni opa tira to ama gatona shanita ale rivava le na mpia ro taru ama na ula piara. Unta me kipa ula. Ya ana gatone kalasia shosenia tetinya. Neima. I had to get another lagan on Pita, Lerava. Yeah, Anamako. Yeah, Nakuya to Anan Rapo. Yeah, Nakuya to Alta Kalim Masosa and Nanikuta Masasa, Lasa, Makalam Namana.
0: Well, Atanuya, we map one hevo.
1: Have you?
0: Atanuya, we map one hevo.
1: Ye guys, so we're in Kilavan and I can not go via Larry.
0: Obrigado. Assumindo a querer, assumindo a caô. Monaca, opie.
1: Obrigado, obrigado.
0: Por este local eu igoto.
1: Cota malela.
0: Obrigado. Mwakona kirmenle muhikafe na uafani, uafen como?